0: Амарлу бұл шы болды ұрына перімті сұрқылты бұшын лұу татараман қолды дәні нашан қолды бұшал.
1: Осені прошлы года, когда мы делали очередной монголы татарский набег на город Тень.
0: Арамылды мы сауыр бұл шы бұдарал тұқан құрылды.
1: Город Тень, когда мы делали наезд, встретили скинхеда. Очень шутка нам, однако, не понравились.
0: Скинхеды, дарылды мұшын, ғыжы, отстой, ғырылды мұна. Ну, ғырылды забыжай.